0: Atoma kona bageti vaku barasio.
1: Ah bala mingi.
0: En deux temps qu'à toi.
1: Nga sengi ai kole mba tala bibi ke mama ki kotala za.
0: Ala mba mangi ala mande ki luka kala. Ala ma kwati ap mala mande ki luka.
1: Ai mande ki luka la.
0: Ok, ala sata kusa tia.
1: Mba kagile mba mala zo.
0: Ala kanya si inga gya peso toto.
1: Ika boutique la.
0: Ha?
1: Ika ina boutique o.
0: Ah, ma tala tala ka boutique o, c'est-à-dire a wala ki boutique nana kani kango wala kai na tu boutique. Ika
1: ina yalila.
0: Ah, toto ala wako ya. Ndiyo kina poso na zwa?
1: Muna la ka, muna putini ujilo, muna vazini Chanel, muna vazini Afina, ikina Aitani Manu, ikina ngalini Jessica, ikina muta ana la ka, adun doko muta.

0: asuka semba abali dasa soko sa onsanga tala wala ala baso a injunia pe donc tu sais Jeff le tour ça longa ko nga da pe so est-ce que bien va bien pe
1: ça ngo ko bien mi na nga da mo sa ko smo wa ko be mote isigi ibalando isuka kumba yoshia ida si lundu yon isa na be do ibe do andi ko be te tengam
0: ni la faso ni pe azen
2: ni la
0: bon fadi tonya te lo ti galo doctorant de tala gane gane
2: il gagne des gendarmes.
0: Mais si elle a ce genre de
2: gendarmes, tu as un genre de gendarmes. Tu es un
0: policier.
3: Tu es un big policier. Par rapport à ce que tu as un big colis. Lo sebi asasibala lo zanjala na mbiliga kopambiga ngatelo
0: do ale baka lo sa kwa ntala kweso te tala ntala telega gito papi nila
3: ah mbiko mbiga ngaliga kotelo
0: so e bien mingi Jeff
4: chini mbiga mi pasteur
0: ah bon
4: ah
0: zola zanjala gango pasteur na tala na yanga daka
4: zwa pawa
0: alo do toi toi la guli tala telega pasteur so Jeff expliquer ni kete ba
4: Nego kai gizlo a pastel fakaten lan je kami je ngola si tembi ga pastel do.
0: Bo gango pastel so ai go kana ekol ni si nya be.
1: Ah go ka ekol si mama na mbiti si moga pastel.
0: E mani a Jeff.
4: Ah.
0: Don ala ifala sa ifon gangwa. Pastel ni kwa so akenga bien hein. Me osi na mbage so ifon bina ala kpengba mambako tsa na mbage sa ya basa famia nde nya pe.
4: Ah.
0: Njoni ri papa mama ezo.
4: Et hey, papa maman, papa ma si na maman na.
0: Njo ni kana mbageke. Azen
2: ti ereti maman. Kutanolo akengwandi matido. Et puis kutano ti papa akiyamali azen.
0: Toni,
1: kutano di papa kingonu. Kutano di maman ti miyongo.
0: Oh, donc kete yita papa maman ni wati abe.
1: Chanti sa question.
0: Olize.
3: Ereti baba mbi. Malemba sa Frédéric. Et les mamans disent, t'es pas Sylvie.
0: Singi la mingi. Bon, bon, avec tes compagnons, Ngonganisha mounaï, tu tenais, Ipikana, Issa, que te causerit-il, Niso, à Gouchitena, Mouzila, Minga, Péwala, est-ce que, à la Nambeni, bien sûr, la Titene, Nayati, Mission, Niso, Isa, Niso, et puis, Ntena la main, hein? Anjala, Minga, Pembe, bien de ça, Mingi, et ça, la Makarajun de Kelukana.
1: Makan mingi.
0: Wetene.
1: Ah.
0: Boka bia wala la yeka maka mingi na rajun.
1: Bia chi usake. Ti gigiso, gigiso.
0: Sela iza.
1: Ah.
2: Eh? Aza so.
0: Hey, kai una fazer a zenga pe a zen.
2: Bia na lu fala za ki na.
0: Anjen ma iza bia ti usake. I revene ti moi.
1: Timo wala ni masala nangia. Ni misala ni nangia pe.
0: Segui na minha visão e pá, ué. Se ela ir o terreno, eu consigo assim.

0: t'entends Théo Nabouzoum Barassi. Allô?
1: Hey, Imala.
0: Bouzoum, qu'à toi? Ok, Imala, qu'à Nabouzoum?
1: Natanji babati so ando iba ababati na mama tala ke yetere si to ngana meni da u bena ko teti mama tini si to ngana odi to wara meni bien le te partager na babati ngana ko teti babati nga si to ngana wara meni ke te bien ti lo partager na mama tini ya sora ke ndoni mango tera ke na ku ke tala mi ba ke tu ke tala mali de bulupi bena ya ma se ka ti la so mi ba se ke isara ndara ke ti se ni ni e to ngana meni zo meni ma se ka la il faut amasser ta chante et il faut la matière n'a du coup plein bas quand tu as développé un gona devant
0: singi la mingi t'entends de la personne en soi.
1: Munjo ndoni la posona koyati matie yenye muna koyati biju muna nga mama tingi Florence muna na mama tingi Isa sa mambi nana orne ekina Sonia na Flori ina premi jefte na pali nana iskoro ti abera nga kana nga tisinga
0: singila mingi nala kama ngonde kiluka yeke kete ikanga nga tisinga tini bon. C'est mon gimeni ta quand on se calé bando. Je te l'ai que tu restes 6 ans, ma tatu kousa n'aïta soit galapéko.

0: Tafano na ndekilu ka ibarala kwa izimbala itenezuni gango na ya tia kapa tia kwa singa tila suna be Afrika tila poso lango baluse na gumba ya hati zesu ikida amiti jana keli fafadu geti gati muna hii a sango ala guaya pe na peko ni kiwarande Armando Yanglindi na tikiringo akor na peko tikuwa singa patara. Bonga omena limbia we amiti jana la ligue ya kitimuna ya sango na ngati kotro. Amid Ibarala.
1: Ibarala mingi Jefferson Romer de Zigaraba Ibarazo Queen na lisa sango suwa ikinguru biati bi Afrika siyafa pikoti tondo ti akusala ti mamanginza. Siku ujunga na usi trimestra tingu sa kuse baluse na dobeni omene na ati fango pikoti tondo su lufalutene. Anginza su kusi ni ro titene ni sara na kusala aikima ya ikiguna dawa. Yikima sango ti Igor Deskensi napai.
2: Na akojo nze utatingu leta abu minginza suwa si 64,4 milyar ti francefal akigi 17% tinginza sosi afati tene lo warna chungoko anginza tiko drowande angba na gbeni simungwa maboko na ndoti seni ngana mandango mbeti angbanga na gbeni na ndoti mama nginza nze uta na pekoni haini amaye na nduzu na ndati nze ti juin nginza ago na nduzu na 166 milliards ti francs CFA so afa 45% tinginza ti chungu oko ake gongo na nduzu ti 29% ti okongu na 2025 ha dépenser tanga ago na nduzu ala si 179 milliards tinginza ti Afrika so afa 45% tinginza ti kuatinguni na pikoni ake nginza si atia gorotile leta na ungo ti 13 milliards ti francs CFA tondoni abilinga na ndotena ti gongo na nduzu nginza ti futango na awa kwa so akiri na gbelinga nguti leta titena lo sara kusala na lekelengwa ina ti kodro kana mungu mabuku na amulige ti kodro na popo tinguni nginza social limit mu fare mabuku na seninga na mandango mbeti angbala ko ina gbeni akota zo ti kodro afatene so na gunda na ke warango nginza mingi pepe na kodro wande ngana sarango kusala so anenengo na mbageti rokoto wa nginza na mbageti trezor titene ngurubia akina tene na kpale so lo faso alimiti muna nduzu rokoto wa nginza na ndoti londo singa tene ti sarango e na yati kodro alimiti bagigi na legeji mungu mboko si tene ti rokoto wa koforonga ayapo tidabe tondoso afaso rokoto wa nginza amai na nduzu na yati kozo kapa tianze omene tingu sakisa nduru balisa nduru omene kandaka maingoso akina kota kpale mbrimbiso leta alimiti mu pasa ngangu na leke ti rokoto ngwa nginza ti mai na pialo ti lo ti yapu duti ti amulenge ti kodro
1: singila mingi nala Igor Deskensi na pae amina sango na ata sango sunga titene atiribira na mango na nduzu ti angere ti akobe na li ti agara na bata ti bongi ayeke tongaso si azamini kundu na ndo kua gbeni ubia so ayeke bando na ndö tënë ti dengo abuze titene lo bembendo na ndö ti angere ti akobe so ayeke ma na nduzu ayeke tongaso si biri kozo gbeni ubia Félix Moluwa ziaanga ti akusala ti andu kusala so titene ala sara kusala ti ala na lege ni lo yeke fa na ye atënë na ndö beni na singa ti Martial Steve mbeti singa
3: lege na anga so laso lega apoko ti ayeke ti tango ye na azo ti kua ti ministère ti commerce titene tonda ti gere ti kusala so ayeke aorientation so kua ti kodro na mu ti mu za na angana ti pika patara da na ti seigneur gouvernemental ni la yekua ti ba gere ti akusala ni e ge lu ni e tene bon hinga ye so ayeke ga na poko ni ape me ye kue titene e ba lengo ni e tonda ni na bangi awe na e ba brigade ni toro sara kusala na lege parce il faut centrafricain awara ti ti tengo ni e puis na lege ni na ngere so alingbi na lege ni na ti ambeni ayeke sara mba na ayeke onde ye ayeke domate ngere ayeke sara titene atene kungba manke bon so e za akete brigade sasese tonda ti kusala na bangi eke ba awe adeke bande koma ayeke zia ni titene ake na ndö ti kodro ti kue
1: e londo na gbata ti bongi ona ya ti akita kodro ti beafrika mbirimbiri na gbata ti bombari so ayeke na ya ti lawaka biri tongaso wungo ti awamungo wango asara barako na osio si adeba ti yanga ti ala na dawa ti akota azo ti kodro na mbege ni ka si ala waranga pasa titene ala tonda ti akusala ti ala sango ti wago singa ti ye so ayeke na mbege ni ka Sylvain Bernardin Ridal
4: na popo ti awamungo wango ti gbata ti bombari barako na osio so ala deba yanga ti ala awali ayeke mbasambala wamungo wango oko oko adeba yanga ti lo ti sara kusala ndali ti nzoni ti gbata ti bombari bombari abel matipata be mukunzi bata soso lo finini lo fagina legiti mungu akitanginja sosi ya kirona yatigara gana legiti mungu maboko chawa mungu maboko si apia lo social azana sisi alimbitene abagigi ndali tibata tibombari
5: ni pense dagbata naketa moyen lo le projet tonda cha akita projet me cha a projet so anekete et que recherche ne unda yusatne asa requête nambena organismes internationaux ou bien et puis capable nambe qui a appartenir ti gigi si tene amune moboko si tene pe sara kota a investissement parce que a ketene sous la c'est à limbe dans katetie
4: Moussa Gbengba Magloire wa bingo tene na litazo na bagi tindo kwa fangu mbanga tibata tibombari na ti sango tene chilo lo fangangu ti debango yanga tawa mungu wangu su lo zanandoni wa mungu wangu okoko alimi biani ti tene a pe tene ti yanga chilo ya ko pepe fadi mbanga a gigi kuchulu tongana ala dona sisi teneti yanga tala so ala deba na liti azu
6: ala deba yanga tala tonga su metona na sali tipe kote deba moyanga na pe ala mua kumba ti kusala ni tona kumba ti kusala tala veni tongana kingizala landi agwana la tribunal tribunal de grande instance ike fan banga lando tala pour abus de biens sociaux ou bien pour détournement de biens de l'état mais tongana ke ambila mbeti so la muni kiri kiri ti zizo na kwa wala la muni kiri kiri ti zazu na kusala si tongana a gereti tambla ni a ke lutia alors avec tout le tribunal administratif et puis faire des tribunaux administratifs avec mingo ambeti ce quoi la sara
4: awa biafrika tibata tibombari aiki kunjoni kusala ati afini awa mungo wangusu na ndoti teneti siriri nga na maingo tibatani Sylvain Bernardin Ridal bombari dafono nonde kiluka
1: singila mingi nala Sylvain ikirge na batati bongi aiki biru tonga susi awali ngana ama sika wali susi halundu na yati a paruas ndindi tonga su akonda ti manangu yeti ala tilangu usegi tonga su na ndoti komande mati awali ngana ndoti tonga na isi ala lingbi titena ala lekire a savon aiki bumbi su batene ti a kusala ti a wamabeso nduru ereni aiki MTC si alekire kapati fangwe na zosu jana tachana guli
7: ungocha wali baluse nandoni su alondo na yacha paroisse ndini ndi tibatati bongi akukapa na yachi mandango esu Olivia Batazo akochala sako kapa na yachi mandango esu aikifangia tibetilu
8: tongana mwiki wali alimbi monsara ayita nzene nzene ama mboko titene amu mboko na mo mem tongana mwiki guna iko mwiki fayaka alimbi mokaye titene amu mboko na mo nina lasu igachi mandai nando teneti yesu a irini AGR na mandango yini atambura nzuni betimbi asinangia
9: très bien passé
7: Christelle Inginza solo londo chilo na paroisse Marie auxiliatrice lotisa chilo awali tiga mingi mingi na yacha marachi mandango itoso
10: biji tombila na ambati miwali zitene ala zingo yesu miwana mbeke chifo wa masoso ifola kwa azingo tongana wali ala saga yitu mamboko ifola kaya la wape ala saga kite yitu mamboko ala sibeni na bezoni si wachala
7: wafango yini Brigitte Chef loke fatilo yesu loke kuna mbeke chala so manda yesu
11: na ton si fadeso yekwe a besoin nginza eton anawa leti du chien indépendante ifa la sare chi maboko chala eton ana mosai chi maboko chi mwape mo kina kwali donc kwa chi akicha accompagner wali na yachi kango ye na yachi sango savon ni le former wali na ndoni chi teneton ana la kiri ala kaye a sa savon sa la ka a ideal na chi se wachala na chi communauté chala na ndo so kwa la keda
7: atonani na bikwa o sho soa on manango eso a unji biri na bikwa oku MTC ya fastilo so longbala ko nduru chi maboko na awali na yati zingo ala yamba
1: na sanguti awanguru ndemboti gerela aikia ndemboti utalangu ti championati liga espanyol si angbala kuchitambula tungasu na hati penze mbunga espanyol aikitandimbo na dawati Real Sociedad na mbunga miombi na ndambu Sevilla aikitandimbo na dawati Atletico ti Madrid fadi fadi na lakuisu Levante ya tukungu na nduti Real Betis ngu ukusilombagi nani usesi kekeriki na mbunga ushu Real Madrid aikitandimbo na dawati Malaga si na mbunga amene tongasu Deportivo Alavesa aikitandimbo ndimbo na dawati Valence na ngonga miambi na ndambu Celta Vigo aikiluchi na dawati Athletic Bilbao Jefferson Romuald Zigaraba asangutini na ngati sangwa unji tongaso ikiri singila na soko de jefadi kwa amani
0: singila encore na la ami de Tijani singila aussi na David Bernardo Chaba Kuruni drungo tera wa esiki wa ratere na Armando Yanginjina genetilo na tikiringo na pekoti kwa singa patara
8: ala eke gibeti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala eke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
9: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndenge luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
8: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
9: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
8: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
0: wala tonti so e tënë na ala angonga na lingbi awe kikiri ti wara ti ra na armando yange ndi na ageneye ti lo na yâ ti kiringo na ndö ti kuasinga patara ti hinga so ahon so atene tënë na ndö ti bale so si asi na mbage ti ndokue so si ayeke gi amo so ti be ti sisida na mbage ti zamboi so si asara hungo ti azo asi nduru na baluku lani ka si awara kuâ
12: tongana ti so alondo ti mani ayeke patara ti dafonano ndeke luka e zi yanga ni na tënë ti e tingango so asi na mbege ti zamboi zamboi na yâ ti kuta kodro komanda ti nomo mbere na mbege ti kete kodro ni so ayeke ti babua ndo so kasi azo balotion na ndöni gumba yâ tongana so ngurugbi afa pekoni awara kuâ na yâ ti nduka so ayeke zi mozolo ti sesida agingobe ngonzo toto vundu angbalako ti sara na be ti awabi afrika na yâ ti alango so ahon si ye ti tene sara tënë na ndöni ti fa bibe nyen lasi ayeke si nyen nyen lasi ngurugbi ala nduka gbengbia so ayeke ba tënë ti mozolo ti be ti sese asara ti tene na kanga lege na ni nyen lasi apusu awabi afrika ti tene na sara mari ti kode so si laso ayeke gue so yere wala ayeke tonye akuta si kodro akanga lege na ni nyen lasi ape sara ti tene mbeni ye so asi na zamboi so akiri asi na ambeni andoa na yâ ti kodro ti be afrika ape wala ayeke akuta si kodro lasi anenengo na pusala ni wala tënë ti milimili na goigoe na goro ayeke na ya ni lasi aye na sara si azo mingi akui so ala so akui so awali ti ala na amolenge ti ala yeke sara nde tongana nyen ndali ni lasi ti si awabi afrika awakode kuâ awandara awapuru so na yâ ti kodro ti be afrika ti sara tënë na ndöni pakara george yasnet wabua ayeke kota mokonzi kugbu kota wahinda kugbu so ayeke na ndokua gbengbia so ayeke ba tënë ti mozolo ti be ti sese ibara ala ibara pakara francis dj sodeya ayeke kota wahinda so ayeke ba tënë ti pétrole na kodro ti be afrika ye ti sanga rosin zalang na ye ti société civile so ayeke na ndö riri ni agimadex so ayeke sara kusara na kodro ti be afrika e baranga ala e bara pakara remo aduma ala yeke ngbene gbenegbia nga oko ti ala ti kama kete so ayeke na yâ ti kundu ti brdc na ndö ma ti singa ayeke kusara ti sylvain nambois na mungo maboko ti jeff dao igwe fache mapiko mapatara tongana ahunda na ala pakara george yasante wabua ye so asi na zamboi kodro tënë ti ala na ndöni ayeke nyen
13: merci armando so ala mû na mbi tënë ye so asi mbi yeke centrafricain ayeke asewa lakui aita amama amelenge lakui ayeke ye ti mawa ayeke ye ti vundu ndali ti tu ndali ti ye so asi na kodro ayeke mawa mingi ayeke akua so lakue yeke sara ti kanga lege na ni alinga na ndö ti rca nzapa asara depuis so azo akanga lege na diamant nzapa atuku na ye or na ndö ti rca tu mbeni kodro ti rca so or ayeke da ape ayeke da ape depuis birawu ndo tu rafai ndo tu or ayeke da donc yeke sara akua ti tene e kanga lege ti tene amara ti ye so asi e tonganso akanga lege na ni ayeke ye kuâ ape toujours atene tonganso e mafa ti gi atene zéro risque ayeke da ape toujours ambeni ye ayeke da so asi ni la ti so asi na mbege ti zamboi ayeke vraiment ye ti mawa mingi so aita so akui e gue na ndö ti ndo ni ka e ba mbi kue mbi participe na décompte ti azo so ague ngbi si sara part ti anombre ti azo so parce que apolice afa nombre ti azo ti ala ala fa na gbeni agendarme afa na gbeni e toka directeur ti ressource ti loko ti déployé aingénieur so aintégral fafa ti so na ti région numéro 3 na boa tonganso ye ni asi e yeri lo yeke lo gue yo na ndö ti site lokolo diko lo fa nombre ti azo ti lo na gbeni aallé risque si ague ti sauve aita so ati ala kue ala diko ti ala ala diko na nduzu e sara aconciliation ni kue si ye wara anombre ni so asara bale osho na gumbaya ayeke ye ti mawa ayeke ye ti vundu parce que aita ague ti gi kobe ti yanga ti ala e aga na kuâ ayeke ye ti vundu
12: pakara dj sodeya na ye so asi so ala ba ni atene ta na ahunda ala sara tënë na ndöni
14: singi la ita ti mbi armando tongati so fade mbi tene kue ajourdui na yanga ti mundu franzi ye so asi ayeke ye so aza vundu na beti mingi. E vundu ti beti mingi ya kengbanga ti so, ambeni a sinyo fadi akeda. Soa fakeba mbeni yeton soa akesi. E malgré a kekete a mesure, soa mouni, y arrive ti arreteni ape. Asi, e akna mawana be mingi, gungo di timbi a gunga using batia sewa sosi ala kwe, ki ana soa kengbana ti, peut-être ala wara kotaka na tercera, na sewa. Donc, ti du tin duru, en tout cas, que mini soit à Bifuduna Bétiemingi. Et ça, c'est la bagatelle d'amour.
12: Patara, Raymond Adjuma, ça la question, y'a la bangon y'a la tene. Y'a so, à l'imbouti, ça la tete, qu'on a l'équipe d'animé, assiso, pétala somingi.
15: Y'a qu'on a un te béti y'a somingi, parce que, à Centrafricain, soit que Kaha, que Azoso aussi, à que voter comme mangati opposition, comme à Tangata Bena parti. Donc, soit que à Centrafricain, c'est à Warakwa, et soit que à jeune, soit c'est à Warakwa, à que jeune, soit que ça la quoi, mingi titene, kodra mai, à la Warakwa. Et à la dope, si elle en bas, elle a encore une mini titre de contrôle à main. Donc, à que vraiment, on a mal à baisser, il m'a tenu, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
12: Parce que, Rosin, c'est la langue, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu
16: de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ou à Béafrica, ceci, le coup, tu tenais, le coup, Europe. Et, aïe, t'as soit, l'angoso, la couisso, à la kena, bangondo, à la kena, pialo, n'a dit que quelqu'un qui était Béafrica et, Iotungaso, à la bas, à Kai, aïe, que, n'a voulu n'a pas, ma wana pe, ti, ba, à maraye, tungaso, et, à kenga, à koni la pe. Et donc, n'a, didi singaso, n'a pas mis voulu, na wa Afrika kwe eti teneke ba awa Afrika kwe na ndembeso ala ngwana si toto ala ngwana si dema inga usi ala ngwana etia undango teretala usi mingi tenti nyesi yetungaso la kwe aike si ye beningobo titene ka kaip baleso aike dape ndal tinge eske be Afrika ni aike tene la kwe iba kwa tia masika kwa ti voilà awa Afrika ki tungaso donc à quel endroit sont bas na popoti awa Afrika quoi là tinga tunga na yé et puis limiti tene a kangalige na marak bali tungaso mais a keti vundu et a keti mawa
12: tant que ceci est nasi atena londo bagi na bagi je suis certain que betilo vundu akeda tout akeda mais il a que tunga na yé Igor jusqu'à ce n'a pas une étude d'afonon de kiduka isa kusa nandole imagotulo
2: na bango alimoni sese akumi nandoti awa zingo tena iti beti sese nabikwa useso nambageti zamboye soa ili ni musku RCA akonjo sangu wafa ungo tiazwa on baluku so sese akumi nandota la siyala kui bina sanguni afangaso mingi tiazo awaraka singa ambeni ade awara la pepe warangu akbakuruti zingo azo ni nagbeti sese agangangu asarasi gingo ala sosi angbana beti sese angbala kwe arsene bake mokozi dagwatati babwa afateneni
17: azo mingi ya warakuwa so ite tinga ungo ni mbeni pepe mais sarangangu tu wara terrain na commandant Babwa la le seul commandant gendarmerie Babwa commissaire spécial Tibini ilondo ibona danganga Babwa tiba je sosi eti ndiba sinala na iwara zo parako so akira hospital Babwa so kota wanganga abando na ndoni sosi ala gilege titene a so finiti ala ala mala fini mais kwa so kwigi zo ko so agana ni ke tanga ti zo ta italo na maji bozu madamu ona nyao
2: jamu ngi kodaga tere na pekuti so sikazo
17: a joti kontro ake na gingo be ti wunda tere tala yeye si asi na mbaye ti zambo ndo ti gingo lolo so kwa ke gibe tala me a wa pa mengo ndo so ke pulusi ti kontro ti na la ti zandarmiri ake go yeke yeke ti be mendo ti inga ye si ngu so asi na la ngati roko to asango wa we pa ke bomi sangoni ti bina metia wa be Afrika pia ni ti inga ye so asi na mbaye ti zambo ake lo solo bando na ndo ti zambo ni so yiri lo PTG aliu si lo mu machine ti lo wa ngati zi akwa ti zo ti tene asi gina ni awe si a gilege ti tena hondi ala na nanga ndo tala
2: group de travail ti société civile GSTC akasa na kurugo yeso asisi lo biti lo tena ndo tia kota zo ti be Afrika Paul Cressant Beninga wayanga ti GTC
18: akpali a ondoni e yi piti tene e yi dala kosi awa be Afrika kui pepe e tonga na akpali na ondoni e gati kasanji fango zo ti beti ala soa kesara kusala ten ti tene akanga legin tena ama azakpali ale so asi ala habitue la ne awate ozala la dekongo lango yako langu se awe me akisara yeti tene akaya pale so biani biani ape se so akumbi na ndote azo na zambo so akifinie pepe akumbi mingi fani ako fani use fani ota me ikasagi na kurogo lango yako langu se ikami vundu na la sosi ase wata la sosi awa akwa awa so nduna kira dengi imombazo motene si kom si ala so ala ke la ndote andu kwa kusala ni ala habitue la ne awe mi pense ke ifondu kwa kusala ni ala zilete la nganganga asanta fiki akui mingi paske moba fason so azi na duni na gbetinguso asarambeto asarambeto itongana moba bien apopoto aunduni asarambeto titene tongana la soki ala ke a service déconcentré ti ministère ti mine ala sa kusala tala la bembe ndunjuni bali so alimi ti si fepe apeti permettre fadi na a population tene aguna ya ti maracha duso na gbetingu ti gilolo pepe
2: akota zo ti fangmanga aku pepe ti tentere ando ti paleso parke ti babwa azeka parti bembe ngondo ti sara sita tene abagi gina ndo ti paleso Joffre Agapa Moko wabingo tene na ndo ti azo ti tribunal ti grand instance ti babwa
19: na dawa ti ndaoso abagigi wabingo tene na li ti azo ti dafango manga ti sese ti babwa aye ti kangi mwa na asewa so kue si agrisa ambeni asewa ti ala na yâ ti ndaoso e lo hunda titene nzapa agérir ala so ayeke na ndembe so na ndö tange ti kobela titene si e wara atene mbili mbili na ndö ti Yesu apasi na sese ti zamboy e za na sese mbeni enquête judiciaire so fade ayeke diligenté par commissariat spécial ti Beloko na yâ ti bembengondo so fade atene mingi e yeke bando na ndöni mbili mbili ti hinga wungo ti adega corporel na matériel so drame so aprovoke titene ye hinga e identifié avictime ni titene ye déterminé aussi acause wara nyen lapassé si ye so abagigi ndaoso abagigi fade e yeke gi titene ye établir aussi aresponsabilité pénale éventuelle so ayeke na gunda ti paleso abagigi na sese ti zamboy
2: akota zo ti kodro ti babwa faso wungo ti azo awonsaki balo so na ndö loku si ayeke sara kua na mbage ti zamboy so aere ni moscou RCA abembengondo ti sigi ni ala so si agrisa nyen ala so angba na gbe ti sese angba lakue ti gue akumingo ti asese na yâ ti ando ti zingo atënë ti gbe ti sese aga gbanigbani na beafrika na andangba ngoi so tënë ti kpengo pepe nzia ti zingo atënë ti gbe ti sese ayeke na gunda ti gba ti andaoso
12: singi la mingi ni ala igor jeskese na pa e tabe ala si sara tene so na sango so kojoni na tango so si mi gbia ti mosoro ti gbe ti sese rufin mbeni abeli tongo na ala so ala ngo poko ti lo aguka na mbege ti zamboy na tango so ala yeke kala sango so e vunga na ndöni na pekoni si asigi na wungo ti azo balo so na ndöni gumbaya so ndoko mi gbia fa ambeni asango so si ambeni azo na tere ni afanga atene ayeke ngbangu na ndöni ala so ayeke na mbege ti cameroun nga fa ti ti ala so age asango so si alondo mbage na mbage la pakara ya sainte george wabwa na lege ti kode so est ce que ndokua ti ala atoko azo kâ ti sara kua ta na lege ni si tene azi amoso gbe ti sese so na lege ti norme ti bata nzia ti ye so anguruzo si azo ako ti na ti duso akui tongana anyama so ape
20: merci armando mi pensé mbi ye ti fa mbai ti chantier zamboye kojoni zamboye ayeke chantier so ayeke ti mbeni masika so lo yeke na ngu balako baluse na oku wala baluse na omene lo yeke na babâ ape lo ga hindu na ngu oku lo tene na mbeni atene sewa ayeke ape lo tambula gi na nga ti lege tonganso si nzapa asara lo wara chantier e na tambulango na yâ ti lege so lo commence e kondro ti gi achantier lo sara kua na gbe ti chantier ti awande so tongana ala zi agravier ni ahunzu awe ala mu machine ambeni nge ti kodro ago ti ndi atanga ni kete titene asukar ti wara avo na savon atomba ala akanga aduni e donc lo mu yanga atene tongana gbandagba si nzapa asara si ni wara machine ti sana kua tongana ni zi du ahunzi ni yeke sara mbani na ita ti na centrafricain ape ni yeke zia ni ala ni titene tanga ni so angba so ala asani ayeke tongaso la si du so azo so awara kuâ na ni so ayeke du so lo sara ti lo ahunzi awe lo mu or ti lo ahunzi awe lo kite lo yeke na ndö ti mbeni zone si lo za so na apopulation ni me kua so lo yeke sara lakue dimanche oko dimanche use lo yeke ga na machine ti lo kpaka ndö ti sese ni titene azo adesa na yâ ni si accident asi ni ala ape mawa ni lo mbeni nge lo asara accident aévacue mbeni nge na kigali na rwanda loko lo yeke na tere ni ka lo sara nze oko tongaso lo ga lo ba so manière ti sara ngo kua na peko ti lo apupa lo ngba lo mu aturuku lo za na tere ti lo ala vo to lo ala sara gbagba na tere ti ndöni atene zo asi na ti duni ape il faut ngu apika mingi so ngu akai machine aga azi asese na tere ni kue awe si azo areprendre ti sara kua mais tant sur le sal bagbani sur le kir sur le cas d'après le jeba bata zona tu tout le gars le dessin à tu tout ça parce que c'est na woko même machine à petit douchi d'ap machine à douchi à que gochi machine à geti parce que douna la zi douna légué n'ap et donc le tomba zona tu douni azwa sigi ambelangba tant sur le nguru peko daka le tikiri c'est ni à fa ko journaliste qui à descend dans la fa de ko je sais sur la tina tu douni ka kwani ak mingi a onti nombre jiso inga so a de Congo azo asigi fade so na pekoni asala au moins ngonga na français 30 minutes onzo so azo abak se sena lucha wa ambena zo akiri chiko chi ro a bankota la sala za gravier nani ambena go chik bugur tan so la 200 ka afaka a de Congo te zo 200 ka pezo kwa sigi kwa ke dape dimanche o kwa kwa ke dape a de Congo nani ala mutene agbo afaka ala kezonga afaka e afaka kwa ke bwana na tene e parapona iso a passer là na yalo kando si a Picasso imu wango mingi tite na Picasso encore après a pika ngombe na ndo tiazo ape donc a sarasi ton so langwa ti tire entre la ti zonga tere ko tambeni se sena encore a londoka a pusu u senizo a gorando ti donc comme ya ti ngunika ke popoto pengoni ake nganguna la si se so linda ndo sala si ala wara kwa datene na a société okoko avant tola mu permis na cha condition programme tu travaille tala ka fa nombre tcha ingénieur tala ka nani a technicien tala ala fa nombre tu kwaso a zo so la ka nani sa sana kwa tala e a zo tala a doit ti immatricula la ala ka na bongo tu kwa ait kwa tala sala sana kwa e na ti contrat so lié a société na état a doit ti tenir a tonala à ingénieur nga aussi tu tenais à surveiller quoi soit la que ça là et non seulement ça na année 2000 bikando directeur régional la voir mais bien qu'on bi commandé nana mambere wa mwan pede bien quoi ingénieur that is on surtout mais actuellement ça na 2026 avec DR quoi ben le na chef de service na aba le na chef de service na Busangwa le na chef de service na Bozoum et à la kena assistant nombre ça zo à Kimingi et à société ni ko aussi à kena zo ça ti sarango quoi donc nando ti tereka à la muwango na zoni tene à respecter à norme mais yeso si si balé so si nandonika à que absence ti wati kodeni et puis na période nga aussi gouvernement a intégré bati a jeune chômeur a ingénieur sofade a ke chômeur a nando ti a Sydney a intégré la gara kwati état wa ala doc kwati a société ni kwala kwa kiri ala kana stage donc nando ti Sydney kaso ingénieur que na ti cadre privé ti mou maboko na société ni a ke dapé parce que presque a ingénieur so kwa ke dazo a mwala na kwa
3: non mangwala so ala so a sorola na ndu kwati l'état sala kana pangigezo ala la si ali ata ini si aton la absence ala jouer na yisuma donc la ke za yisuma petit si
20: ala ke dala ke mou wango na itaniso a nando ti tene mais question ti zamboy est que a ke ouvrier pe a ke nga artisan pe a ke population population a inga zingo dope population
3: a 5000 dans la gazo ki mingi
20: ak artisan pe
3: alors que a on ko so certaine donc c'est ça là pimango li akina beni mango yanga pe na aussi laisser aller ti ajouti kursa la ni so na to kwasa la ke ta pe so wala to
20: na cha tene so kombi tene so so akir na ajouti ngbanga si tene aba décreti responsabilité ti zo koko azo kwet en subi tene so parti responsabilité ti zo koko ke ta parti gouvernement geda parti société geda parti à population geda mais ti degré si en okoko so il faut justice na ndoti enquête sur le ouvrier sur le petit
3: rétabli Francis Didier Sodea la nga ke okota wa enda so ke batenti pétrole na ndoka bimbi so ke batenti mo so tbe dise se na eta eta la so mingi ni abato na mango geretini a ingénieur so ke wa kode kwa na ke Dakar tite na faba ngo iton so ke dape mungo wango ke dape to na sala ni farengo ke pika asiala ala ona la na ligeti manango kwa wala la ligeti bango a procedure ti intégration tala si so est-ce que a petit poisson na maboko ndoko ke bimbi la la se ane na tukusa la nwala tuwe
16: singila Armando mi pongse tongana ya si tongana ti swa si e ki luti ti ba etap ako nye la pase si ye swa si e kesyon ti a wakode kwa swa la terenige a fer parti ti ako ti a rezo men na nivou ti degreso agendende mi go fade dati tene kojoni ke responsabilite ni ak partaje e ti fa niveau ni ton sous-terrain a zo soir et ça qu'on a noté site na Zamboy alors que a ouvrier ti société minière n'a pas
5: présence saraka a justifié na tenso fadi dirka batene et mi tenen fadi que attendani lani ando na 2018 na buzum na ngoiso tonga bini société a war permis si lo sara kwa ndia unda na luti tenen lo uzia lo kanga duri mbati sécurité tiazo soit que tambula na ti zone so lokeda mawana ke ti so na sarangoni lani tonso agana kota kwale agui azwa kui azwa auto e na gungo na pika ngopatara na mango tere agodati unda faisu tere tonga na société na unzi lozaki tengwe ai tari awara iso la peti wala na pekoti kwa tilo niawe silo kangani e akinati kadre sura a population su na la kweso akisa kwa nati duso a retrouve tere na zamboi e useni akiso majorite tera ka anagwatape wala zuti zingo orape majorité tara ga parfois la petite gagito non commerçant mais comme ngereti ora londo ngangu anala akibidi occasion yio titene iwara yiti tene mu maboko na terti e tongana ke anagbata so ala kwara lakwe ngwe na ngwe kete a formation na parti ministère akufana la komo ke ziduni akufana la komo tongana duna ke tongso ba risque ke tongso ke da e na experience ala kananika mingi ni ala ebite akati amaradram tonso tongana iba bien na yati atangcha ngoiso agage marakati ni so asigina ngoiso azwa ke gwe na ndo chisa ratene boom orife metana na ngoiso si yikwa ke nzoni si ana kwata ke sara kwa même si tongana accident na gesi makisi na mara frequence ton diso ape et donc mingi tia zoni akazu so ke ainga kwati tizingo mosori
21: bitu na mango mokoze kwata ti babo lo tene azwa ka masika londo na mbagi na mbagi na banyaga mais si tene deja nguru bia na ndoko tala inga ala makika pe iba bien bia ko kamingi jirka bala makiti guna ndo suka tsara kuzala timu wango na tipe mendo ape so la ba unko tazo saki rca kwa bumbia gwe bangi babari bwa ambigi chapa wa azwa gagwani kwani mingi ni jama seka chigori giye tonso so amu mesure yoti kanga le genia pour mangati nye nati ungo cha zone même gi so dirka patel so même gi ungo ta la 40000 45000 même gi poa ta la 5000 la limite tene akinda se se so asara se gana kwa
5: bi pense na ngoiso chantier ti zambo ya commencer si azwa commencer diga mingi ko je mesure so ministère ti minamu akati unda na responsable du service des consultants ti gourando ti site et à la mbaka, à la gagiti bagindori de kirape. Ti réglementé, fanazo. Comment soit la doit-il sa quoi? Ti fanala. Na debuni, comment la doit-il préserver sécurité ta la? Na ngui soit la sa quoi? Et ti duti aussi na mbeti, ti d'une règle na devant ti eta. Tandis son bitena la pe, ngui nangui afidias wakega. Ngui nangui ambira ke ganga, mbangati kwanape. Megi tonga la sisya la ba, ke yini ak yisuf zopiti warani facilement. Loke na ngwe encore ti buri na ndoti tendi sécurité ti lope et le tinati dou et c'est comme ça mais comme awa quoi aita ti soit ça quoi na ndoko ti min soit que na ta direction régionale la que d'après ti fana la ni na ngwe ni après et a marakwali ton soit si ça ne veut pas dire que ministère amou mesure après le mot mesure na début ni mais comme a zone que ga fréquemment na peko di terrain bi penser a koti raisonné là bi ken a peu que raisonné quoi a ki difo ti a ita so la so e ki tentene tsa la pe
21: e mou anje ngo anje e ki kilande da
5: bi mouti fa ni vouti responsabilite ti zo ako kete kere kete na e
21: maka nare mou atu maala matene so na iriti kama kite yala ki kasa nangu ikwe ako deti yi tona siya we sifari ya ke mou amu responsabilite wala ake tona wanganda so a gati sonye zo so a warakua na pikuni ya we kodeti nye lana bana titala yiso la mani na kode so siya wa kode kwa so akisala kwa nantuka mingi ati mina fana niso titala nye la bubeta na yani
15: singila mingi Armando ake kojo titene marati tonga so asia pe akwale nasi deja mingi ya e akafale na ministère ti mingi titene le mois disposition titene a marati ton so asia encore ape tona ki magi so atene ake mbeni mingi so exploite ni deja we tona exploite ni awa so titene mwa awa dati kangani so kod minera tene e iki magi atene a militaire même so akana ndoti tere ala ke deborde c'est à dire la population na gamingi à l'arrivée titene a empêché à la titene à la gua sarakusa la paix soit à fatene à mou disposition suffisamment à l'avance titene a empêché marti et tonga soit paix donc il y a souffre des ministères timina doati sara à kati tene le doutina azo soit à lingui ou mota la lingui titene a aidé na yati sarango kusalani si à société à salaye kirkriape voilà à population à accéder na sitni à salaye kirkriape et geso en tout cas, ministère ti mini a petit échappé dans n'y a peu soit que les responsabilités tout le fardé parce qu'à tout la carrière ils sont en isoka et à la doit fatiguer tenir la population même à saisir un bien autorité ka à sa communication suffisamment c'était à éviter de tenir à zoago mingi dans d'autres sites bien en pocotiso société né en or et qui mangue aussi à tenir à wanda que kamingi mais ton en a place aussi yeti bêtise sa kada normalement à wanda à d'autres tenir à go kamingi à peu à d'autres moi disposition tenir à la dit même on a été à douni à peu parce que yeti à mon ingé contrôle mais ton en a qui mangue à tenir à wanda que mingi soit à tenir un contrôle qui est suffisant dans d'autres chantiers miniers à peu. Et so encore à quelle responsabilité dit ministère de mine donc il va so à la moi permis minier mingi nazo à Hongbangboko or il soit dans sa fade à la doti tena formé azo kojo ton la formé azo quoi ouais ça la zana dans doti terrain ça le fazo ti mou a permis minier ni na na à société ni il peut la contrôler ni il va même à orso à exploiter so mingi à profiter dans l'étranger il ben a ti budget état soroya que tapé à 5% budget état depuis ça quand plus de 100 permis miniers en magina 300 milliards plus par là il dit aide extérieure or mille fadela a doté na aidé ton ban atambe na kodro Burkina Faso azo an doso ton na exploiter mine ton azo mais budget là a ka kono si Faso là que le kia légué c'est là que le kia là hôpital là que le kia école c'est na kodro mai mais na titi geso a ka exploiter mine ni gi a wandela que profiter na ni. Il va même, par exemple, si tu n'as pas exploité, tu n'as pas exploité.
16: Dans ma wana bé, soumima, aïta, so, akpa, tongana, so, aïta, so, akui, na, zamboe, alala, yé, kwatala, akeye, so, a, sobe, kete, tongana, mbaya, ke, shoni, ape, me, iba, zo, kuyawe, zo, so, akenangeli, ngangu, fini, so, akenangeli, ngangu, e, bé, Afrika, ake, d'abord, awa, bé, Afrika, so, akenayali, e, tongana, yé, tongwa, so, si, na, iawa, bé, Afrika, ake, yitin gangu e ake muna ile getene lakwe tona iba imbagi nandochi ikangbi mwa ikangbi vundu no ikbona liti maboko isi tongana igbuli tika ikbale swape kekele kiti be afrikani ake tongana nye tongana sosi mingi ni amasikala akui e ason alo yeso aling biti tene sarani kojoni wabe Afrika aeti boto meti ya wabe Afrika so a itatala wabe Afrika mwa la gerta komandi ti tene abando njoni ti tene marakpa ale tunga so asi ankor apre paske ama sika kui kenga akoti zamboy apre paske laso zamboy ni a onduni lasi laso yigayi pika patala ndoto me ambene a fini so ke kai nangangu na be Afrika aka finiso alingbitimu maboko titere be Afrika amaya agora uzu be Afrika akwemba me alaba ake kai iyo iyo asara njoni ape donc ake yesu si aso imingi aso imingi alo nila na bangonduti bangatie parce que konomi min atene mosorotik betsese betsese ake mosorotik betsese tawa be Afrika kwe e tungana mbima atene ambela zuni ake a artisan pe ou mais bon à Kakawa Afrika mais est-ce que Beni dans l'accord au Tifanaz ou ti manda Gingo Mosori mais ça c'est à Keda à Kunda aussi là inga aussi à Itasso à Goti Gi Mosoro Kaso mbanga parce que
5: konomiti be Afrika awa be Afrika tita teneni awa be Afrika kena kpale ti mosoro awa be Afrika laso ala kena kpale ti tengo ko benjoni awa be Afrika laso kena kpale ti tene mosoro social limbi ti tene lo vivre nani a ke problème alors si ton ameni le gakeda ti tene wa lo goti compenser yes aussi le mécanisme normalement état ou bien gouvernement ligne petit tenir à sara kusa la sei awa Afrika ko équitabilité wa Afrika ko ligne petit du tin joni tona awa ay tati wa Afrika ko tona ke dapé mais il y a petit passé awa Afrika petit goti goti gi gini mais à quel peuple que à la goti giawe soit la goti giso est-ce que à la goti kou yapé à la goti gi ti ga soit tu payes
21: école
5: tiamolige soit tu voyeuro soit tu payes da à quel fait la couille après.